たけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけてたけて